0: Старое, доброе интернет-радио.
1: Tunchanu bitungwa mhariba Aleye muni omonya Utete ne yira bongoria Eselondo di mapolo Wengeri kia baninga Fikio na wodia Kwedi wona